0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер заклікав до виключно мирного використання ядерних технологій. Факсиміле старожитної Аквілейської Біблії передали у Ватикан. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 15 вересня вас вітає Марія Володіна. Арцибіскуп Галахер, секретар по односинах святого посада з державами і міжнародними організаціями, виступив на 70-й генеральній конференції МАГАТЕ, яка проходить у Вені. 70 годов тому, ставши одним з перших підписантів погоднення об створенні МАГАТЕ, святий посад підтвердив своє переконання у тим, що технології з таким велізарним потенціалом повинні розвиватися на основі тривалих етичних принципів, використовуватися на користь миру і інтегрального розвиття чоловіка і бути оборонені від любого розбурального використання. Негледячи на те, що геополітичні реалії з того часу змінилися, а ядерні технології отримали надзвичайне розвиття, бачення святого посада застається незмінним. Мирне використання атомної енергії повинно керуватися тими ж непорушними етичними принципами, сказав ієрарх. Нагадавши про 40-годзі аварії на Чорнобильській АЕС, ієрарх підкреслив, що переваги мирного використання ядерних технологій, особливо в умовах росту потреби у енергії, завсюди повинні сполучатися з відказністю, прозристостю і твердою прихильністю до ядерної безпеки і оборони. У сувязі з гэтым арцибіскуп Галахер адзначыў, што гарантаванне бяспекі ядерных аб'ектаў з'яўляецца надзённым і агульным клопатам, асабліва ва ўмовах узброеных канфліктаў. Святы пасад пацвярджае сваю даўнюю пазіцыю, якую падзяляе значная частка міжнароднай супольнасці. Напады на ядерныя аб'екты ніколі не павінны адбывацца, бо могуць прывесці да радыёактыўных выкідаў з цяжкімі гуманітарнымі і экалагічнымі наступствамі як у межах нацыянальных тэрыторый, так і за іх межамі, сказаў ён. Папскім акадэміям у Ватыкане падаравалі першы том факсімільнага выдання Аквілейскай Біблії. Поўны праект па выданні 5 томов старажытнага рукапісу завершаць да 2031 года. Каштоўны манускрыпт атрымалі кардынал Пітер Тарксон і мансіньор Дарія Вігано ад імя Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі грамадскіх навук. Акцыю арганізаваў фонд «Скрипторіум Форо Юльенсе», які плануе аднавіць усе 5 тамоў помніка. На цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі палітычных колаў Італіі. Арыгінал манускрыпта захоўваецца ў катэдры італьянскага горада Гарыцыя і належаў да скарбаў патрыярха Аквілеі. Сярэднявечны помнік напісаны гатычным пісьмом у 12-13 стагоддзях і вылучаецца высокай якасцю ручной працы. Фонд таксама працуе над праектам адпраўкі старонкі факсіміле Аквілейскай Біблії у космас. Раней на арбіту ўжо трапіла старонка факсіміле Біблії Гутенберга, створанага тым жа фондам.
0: У ефіры Ватыканскае радіо. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкі вікарый паўночнай Аравіі біскуп Альда Берарді і грэка-праваслаўны мітрапаліт Гатас Хазім здійснілі супольную пілігрымку на святую гару Афон. Падарожжа дэлегацыі з Кувейта праходзіла з 6 па 9 верасня. У склад групы ўвайшлі каталіцкія і праваслаўныя святары, семінарыст і свецкія вернікі. Паломнікі наведалі 12 з 20 манастыроў. Біскуп Альда Берарді падкрэсліў высокую значнасць гэтай падзеі для міжканфесійных адносін. Гэта быў у пэўным сэнсе гістарычны візіт, які адлюстроўвае добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай супольнасцю у Кувейце, адзначыў ён. Супольную пілігрымку благаславіў патрыярх Канстанцінопальскі Барталамей I, і ён падтрымаў прапанову мітрапаліта Хазіма, скіраваную на адкрыццё новых шляхоў да хрысціянскага адзінства. У карэйскім горадзе Інчхон кардынал Кевін Фарэл адкрыў міжнародную сустрэчу па падрыхтоўцы да сусветных дзён моладзі. У гамілії падчас імшы Фарэл нагадаў, што крыж застаецца сімвалам, які характарызуе усе такога роду форумы, і адзначыў, што сустрэча ў Сеуле стане нагодай узняць яго супраць болю, які закранае моладзь. Таму і мы узвысім укрыжаванага Єзуса, каб многія маладыя людзі паверылі ў яго і мелі жыццё вечнае. Усё, што адбудзецца падчас сусветных дзён моладзі, будзе служыць менавіта гэтай мэце. Здзейснім гэта без страху, без сораму і без кампрамісаў, сказаў ватыканскі іерарх. Новы каардынатар папскага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе» расказаў пра падтрымку пераследаваных хрысціян, фармацыю святароў і евангелізацыю. Ксёнц Фрыдрых Бехіна стаў новым каардынатарам папскага міжнароднага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Яго абралі касцёльныя асістэнты структуры, якія сустракаліся ў Рыме. Фонд, заснаваны амаль 80 гадоў таму, дзейнічае больш чым у 140 краінах, супрацоўнічае з больш чым 1300 дыяцэзіямі і штогод падтрымлівае больш за 5000 праектаў. У інтэрв'ю, якое з новым каардынатарам правёў Пётр Кавальчук, Бехіна прызнаўся: «Наша галоўная мэта – служыць касцёлу і падтрымліваць евангелізацыю». Фонд дапамагае будаваць касцёлы, падтрымлівае святароў, свецкіх і кансакраваных асоб у падрыхтоўцы да абвяшчэння Божага Слова, а таксама распавядае пра людзей і касцёлы, якіх пераследуюць за веру. Асаблівая ўвага надаецца блізкаму ўсходу, дзе былі знішчаныя многія храмы, а хрысціянскія супольнасці былі вымушаны пакінуць свае дамы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў, аб якой марыць моладзь, ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радая сустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 19-ты сусветны дзень моладзі, які праходзіў у касцёле ў 2004 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Ён стаў важным этапам духоўнай падрыхтоўкі да вялікай міжнароднай моладзевай сустрэчы, якая адбылася годам пазней у нямецкім Кёльні, але ўжо з удзелам наступніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра, папы Бенедыкта XVI.

Тэмай свайго паслання Павел II выбраў словы: «Мы хочам убачыць Езуса». Гэта была просьба, з якой аднойчы звярнуліся да апосталаў некаторыя грэкі, жадаючы пазнаць, кім быў Езус, бо з яго дапамогай яны хацелі знайсці адказы на свае самыя глыбокія пытанні. Ян Павел II у сувязі з гэтым заклікаў маладых людзей наследаваць прыклад гэтых грэкаў і таксама імкнуцца знайсці з дапамогай пана адказы на пытанні пра сэнс уласнага жыцця. Пантыфік заклікаў моладзь не баяцца гэтага натуральнага пошуку, які жыве ў сэрцы кожнага. Ён запэўніў юнакоў і дзяўчат у тым, што Езус заўсёды глядзіць на моладзь з любоўю, як на евангельскага багатага юнака, які прыйшоў да яго з жаданнем атрымаць у спадчыну вечнае жыццё, ці як на евангельскага Натанаэля, якога бачыў пад смакоўніцай. Ян Павел II нагадаў, што жаданне сузіраць аблічча Бога, аб'яўленае нам у Езусе Хрысце, нярэдка заглушаюць гоман гэтага свету і спакусы задавальненняў. Таму ён заклікаў рашуча імкнуцца пазбягаць граху, дбаць пра моманты цішыні ва ўласным жыцці і усялякімі спосабамі намагацца зрабіць магчымай гэтую сустрэчу з Панам. Шукайце яго вачыма цела, праз падзеі жыцця і ў абліччы іншых людзей, але шукайце яго таксама і вачыма душы, праз малітву і разважанне над Божым словам, бо сузіранне аблічча Хрыста можа грунтавацца толькі на тым, што пра яго кажа нам святое пісанне, параіў моладзі папа. Тыя евангельскія грэкі, якія шукалі праўду, не маглі б наблізіцца да Хрыста, калі б іх жаданне, натхнёнае свабодным і свядомым учынкам, не ўвасобілася ў іх выразным рашэнні: «Мы хочам убачыць Езуса». Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадарання над сваім жыццём, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс. Бо, як пісаў святы Аўгустын, «Ты стварыў нас для сябе, Пане, і неспакойнае наша сэрца пакуль не супакоіцца ў табе». Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і вашая радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Ян Павел II параіў моладзі сустракаць Хрыста ў Еўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Еўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў – гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: «Плод цішыні – малітва, плод малітвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір». Вось шлях сустрэчы з Езусам. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Езуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне уласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Хрыста і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Хрыста ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будзьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будзьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса, бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоціў моладзь святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа на агульнай аудыенцыі падзякаваў турэмным капеланам за духоўную дапамогу зняволеным і заклікаў да міру ва ўсім свеце. Дыпламатычная місія святога пасада ў Жэневе патрабуе змяніць сусветныя прыярытэты, накіраваўшы сродкі на барацьбу з беднасцю і голадам замест нарошвання ваенных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру ведаю, разумею»

0: Вотней слухае сведак, чым настаўнікаў.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дыпламатычная місія святога пасада ў Жэневе выступіла сёння ў рамках 73-й сесіі Савета па гандлі і развіцці, звярнуўшы ўвагу на драматычнае становішча найменш развітых краін. У прамове прагучалі словы з апостальскай адгартацыі папы Льва 14-га Ділексіте пра тое, што некаторыя эканамічныя правілы спрыяюць росту, але не цэласнаму чалавечаму развіццю. Багацце, паводле дэлегацыі, павялічваецца разам з няроўнасцю, ствараючы новыя формы беднасці. Сёння на найменш развітая краіны прыпадае палова сусветнага насельніцтва, якое жыве ў шматвымернай беднасці. У 2024 намінальны доўг гэтых дзяржаў дасягнуў 774 мільярдаў долараў, а за гэтымі лічбамі стаіць жыццё больш, чым 550 мільёнаў чалавек. За апошнія 15 гадоў каля 70% усіх выпадкаў сусветнай надзвычайнай харчовай сітуацыі мела месца менавіта ў гэтых краінах. Делегацыя нагадала словы папы Льва 14-га пра тое, што сёння канфлікты гадуюць ахвотней, чым корміць людзей, паколькі выдаткі на армію няспынна растуць. Афіцыйная дапамога на развіццё ў мінулым годзе скарацілася больш, чым на 25%. Святы пасад заклікаў змяніць маральныя прыярытэты і накіраваць гандлёвую і эканамічную палітыку на падтрымку кожнага чалавека. Арцыбіскуп Этере Балестрера, прадстаўнік святога пасада УААН, сёння выступіў у лаосскім В'янцяне на трэцяй канферэнцыі па перагляду канвенцыі аб касетных боепрыпасах. Ён нагадаў, што з моманту ўступлення канвенцыі ў сілу дасягнуты значны прагрэс, аднак смяротная спадчына касетных боепрыпасаў працягвае закранаць мноства нявінных людзей. Яны пакутаюць ад наступстваў канфлікту яшчэ доўга пасля спынення баявых дзеянняў. Дыпламат выказаў глыбокую занепакоенасць далейшым выкарыстаннем касетных боепрыпасаў і ростам колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Ён падкрэсліў, што святы пасад блізкі да пацярпелых і імкнецца, каб іх пакуты не засталіся незаўважанымі і забытымі. Арцыбіскуп нагадаў, што канвенцыя прадугледжвае шырокае значэнне ахвяр, уключаючы непасрэдна пацярпелых, іх сем'і і суполкі. Балестрэра адзначыў, што захаванне жыцця на ўсіх яго этапах і стварэнне умоў для годнага існавання чалавека ляжыць у аснове гуманітарнай дапамогі. Ён прывітаў узмоцненую ўвагу да псіхічнага здароўя і псіхасацыяльнай падтрымкі ахвяр, якая раней часта заставалася паза ўвагай. Ватыканскі дыпламат нагадаў словы Льва 14-га з энцыклікі «Magnifica Humanitas» пра тое, што прызнанне меркавання ахвяр вяртае пацярпелым права быць пачутымі і прызнанымі. У мястэчку Лаўдато-Сі ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа сёння прайшоў навуковы форум Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца па выніках трох гадоў міждысцыплінарных даследаванняў. Маштабны праект аб'яднаў працу шасці факультэтаў універсітэта. Навукоўцы вывучалі мадэлі аднаўляльных энергетычных супольнасцей у кантэксце інтэгральнай экалогіі, шукаючы шляхі да сацыяльнай роўнасці і ўстойлівасці. Форум быў арганізаваны ў супрацоўніцтве з цэнтрам вышэйшай адукацыі Лаўдатусі і пры падтрымцы італьянскай біскупскай канферэнцыі. Месца правядзення мае глыбокае сімвалічнае значэнне, бо менавіта тут папа Леў 14 урачыста адкрыў цэнтр як прастору для ўвасаблення прынцыпаў інтэгральнай экалогіі. Праграма форуму ўключыла тры круглыя сталы, на якіх эксперты аналізавалі эканамічныя, прававыя і сацыяльныя аспекты стварэння суполак, даследчыкі прэзентавалі напрацоўкі ў галіне законадаўства, мікраэканомікі, аграрнай хіміі і педагогікі. Да дыскусіі далучыліся прадстаўнікі грамадскіх і рэлігійных арганізацый.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім: дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не. На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, які спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дызарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацель, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, у пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашай адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе

0: веру, ведаю, разумею.
1: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За наш

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа на агульнай аудыенцыі падзякаваў турэмным капеланам за духоўную дапамогу зняволеным і заклікаў да міру ва ўсім свеце. Дыпламатычная місія святога пасада ў Жэневе патрабуе змяніць сусветныя прыярытэты, накіраваўшы сродкі на барацьбу з беднасцю і голадам замест нарошчвання ваенных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 16 верасня вас вітае ксёндз Александр Амяльчаня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз аб пастырскай канстытуцыі «Гаўдіум эт спес», засяродзіўшыся на раздзеле пра чалавечую супольнасць. Ён нагадаў, што Другі Ватыканскі сабор называў актывізацыю адносін паміж людзьмі асаблівасцю сучаснага свету. Пры гэтым пантыфік падкрэсліў, што такая рэальнасць патрабуе ўзаемнай павагі да духоўнай годнасці кожнага чалавека. Папа звярнуў увагу на тое, што тэхналагічнае развіццё і распаўсюджванне штучнага інтэлекту адкрываюць новыя магчымасці, скарачаючы адлегласці паміж людзьмі. Разам з тым узнікае рызыка, што рашэнні, якія павінны прымацца чалавечым сумленнем, усё часцей даручаюцца алгарытмам. Леў XIV заклікаў шукаць крытэры і сілу ў Божай творчай задуме, паводле якой усе людзі павінны ставіцца адно да аднаго па-братэрску. Пантыфік нагадаў пра вызначэнне агульнага дабра як сукупнасці ўмоў грамадскага жыцця, якія дазваляюць людзям паўней дасягнуць уласнай дасканаласці. Ён падкрэсліў, што гэта прадугледжвае павагу да чалавечай асобы, клопат пра сацыяльную справядлівасць і пераадоленне індывідуалістычнага мыслення. Будучыня чалавецтва, паводле слоў папы, залежыць ад імкнення кожнага чалавека супрацоўнічаць з Богам і братамі ў будаванні больш гуманнага свету. У другой частцы агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся з асобнымі словамі да вернікаў з розных куткоў свету. Вітаючы арабскамоўных пілігрымаў, сярод якіх былі парафіяне з Назарэта, ён падкрэсліў неабходнасць будаваць больш чалавечны свет і клапаціцца адно пра аднаго. Асаблівую ўвагу папа надаў душпастырству ў месцах пазбаўлення волі, прывітаўшы турэмных капеланаў з Італіі. Пантыфік выказаў дзячнасць святарам за служэнне ў месцах чалавечых пакут і духоўную падтрымку зняволеных з іх жыццёвымі трагедыямі і ранамі. Ён заклікаў духавенства заўсёды заставацца жывой прысутнасцю Евангелія і хрысціянскай надзеі. Пілігрымаў са Славакіі папа папрасіў маліцца за наступленне ў свеце справядлівасці, братэрства і міру. У звароце да нямецкамоўных вернікаў Леў XIV нагадаў пра ініцыятыву «Час стварэння» і заклікаў заўважаць хараство сусвету і несці адказнасць за захаванне зямлі. Вернікам з Лацінскай Амерыкі з нагоды нацыянальных свят іх краін ён пажадаў бачыць сябе часткай адзінай чалавечай сям'і, створанай Богам. Напрыканцы пантыфік заклікаў моладзь, хворых людзей і новасужэнцаў шукаць умацавання ў крыжы Хрыста. Леў XIV сустрэўся сёння з удзельнікамі навуковага форуму «21 стагоддзе. Новы час мучанікаў», арганізаванага дыкастэрыяй па справах кананізацыі і камісіяй па новамучаніках. Ён нагадаў, што гэтая камісія, заснаваная папам Францішкам у 2023 годзе, збірае сведчанні пра тых, хто аддаў жыццё за Хрыста. Мэта такой працы, каб прыклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантыфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацый, змагаючыся з несправядлівасцю ў імя Евангелля. Ён патлумачыў, што праца камісіі мае гісторыка-асветніцкі, а не юрыдычны характар. Леў XIV адзначыў, што вернасць сведак веры чэрпала сілу з перамогі ахвяраванага ягняці Хрыста над злом. На яго думку, абыякавым культурным асяроддзі менавіта ціхі гераізм і святасць суседа становіцца пераканаўчым аргументам для няверуючых. Ён прывёў словы Паўла VI пра тое, што сучасны чалавек ахвотней слухае і сведак, чым настаўнікаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дипломатичная місія Святого Посаду у Женеві виступила сьогодні у рамках 73-ї сесії Совета по гандлі і розвитті, звернувши увагу на драматичне становище найменш розвитих країн. У промові прогучали слови з апостольської адгортації Папи Льва XIV Ділексі Те про те, що некоторі економічні правила сприяють росту, але не цілісному чоловічому розвитті. Багаття, поводле делегації, повелічується разом з неровністю, створюючи нові форми бідності. Сьогодні на найменш развитые країни припадає полова сусветного насельництва, якое живе у шматвимірній бідності. У 2024-м номінальний дух гэтых держав досягнув 774 мільярдів доларів, а за гэтыми лічбами стоїть життя більш, чим 550 мільйонів чоловік. За апошні 15 годів каля 70% усіх випадків сусветної надзвичайної харчової ситуації мела місце менавіта у гэтых країнах. Делегація нагадала слови Папи Льва XIV про те, що сьогодні конфлікти гадують охотній, чим кормить людей, покільки видатки на армію неспинно ростуть. Офіційна допомога на розвиття в минулим годі скоротилася більш, чим на 25%. Святий Посад закликав змінити моральні пріоритети і накерувати гандльову і економічну політику на підтримку кожного чоловіка. Арцибіскуп Етере Балестрера, представник Святого Посада УААН, сьогодні виступив у Лаосскім В'єнцяні на третій конференції по перегляду конвенції об касетних боєприпасах. Він нагадав, що з моменту вступлення конвенції у силу досягнути значний прогрес, однак смертна спадщина касетних боєприпасів протягує закранати множество невинних людей. Вони покутують від наступствів конфлікту ще довго після спинення бойових діянь. Дипломат виказав глибокую занепокоєність далейшим використанням касетних боєприпасів і ростом кількості ахвяр серед мирного насельництва. Він підкреслив, що Святий Посад близький до потерпілих і імкнеться, каб їх покути не засталися незауваженими і забитими. Арцибіскуп нагадав, що конвенція предугледжує широке значення ахвяр, включаючи непосередньо потерпілих, їх сім'ї і суполки. Балестрера відзначив, що заховання життя на усіх його етапах і створення умов для годного існування чоловіка – лежить у основі гуманітарної допомоги. Він привітав зміцнену увагу до психічного здоров'я і психосоціальної підтримки ахвяр, яка раніше часто заставалася поза увагою. Ватиканський дипломат нагадав слово Льва XIV з енцикліки «Magnifica Humanitas» про те, що признання міркування ахвяр вертає потерпілим право бути почутими і признаними. У містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель-Гандольфа сьогодні прийшов науковий форум Католицького університету Найсвятішого Серця по виніках трьох годів міждисциплінарних дослідувань. Масштабний проєкт об'єднав працю шести факультетів університету. Науковці вивчали моделі одноуляльних енергетичних супольностей у контексті інтегральної екології, шукаючи шляхи до соціальної рівності і устойливості. Форум був організований у співпрацівництві з Центром вищої едукації Лаудатосі і при підтримці Італійської біскупської конференції. Місце проведення має глибоке символічне значення, бо менавіта тут Папа Лев XIV урочисто відкрив центр як простору для увасоблення принципів інтегральної екології. Програма форуму включила три круглі столи, на яких експерти аналізували економічні, правові і соціальні аспекти створення суполок, де слідчики презентували напрацовки у галіні законодавства, мікроекономіки, аграрної хімії і педагогіки. До дискусії долучилися представники громадських і релігійних організацій.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім: дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не. На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, які спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дызарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацель, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, ў пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашай адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Езус у нагорным казанні. Камунікацыі, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю. Дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!